0: mingi so ndoki masoki mozoko nando da fonde kiluka nati kwa singa moseka tutu da mune pasa to soti de neba bungoli tia masika nando pana teret la so na ngati gire mi yamini di soci donc à la fois technicien mais le nti liga wa d'un type bungoli tia masika nando pana teret gire mi
1: mi baramo martina
0: ama seka tenenye
1: tena ti kwa ti taxi moto so à la tene tena so ni mana yanga tia masika taxi moto ti boar so ai tuniani puisque na tia mina bata ti be africa amara so sara ga tenji commission to fada tenesu anibane ape mais so ke mini exemple so a ligne bisi tena mina tanga tia masika zo sara kona taxi moto na tia mina bata do ti copier ni ti tena sara si kwa ti taxi moto amai tena ti so na bango do ti ivon solo tena tena a taxi moto ke azu so ki ala e muma boko mingi na maingo ti kodro tenzo amina ndo ki daso te mosi guna yanga dati mona ti vaka amina lege ke do kutu kutu ligne ti guape mais a taxi moto mo ligne ti ta mo go jusqu'à nando ni so mo ke gue do tena kwa ti taxi moto amina zo batre mumbuse mais ke mini kwa so ki ake muma boko mingi na ya ti kodro
0: mais amina o sa tena particularité ti taxi moto ti bagi ti boire a ke tenti commission mo wa razoni ki ge na ville ge o so mo to kalo na n'importe quel vaka wala on peut to kalo ngola ou se ka tena le gona mini commission pe le gona marché ti madame ka ake gona ni tranquillement tranquillement nga na conscience tena wa le ke pa pe ake so si aga na différence entre taxi moto ti ge na bata ti bongi ka monte yando
1: tena so si meni zo so meeting mi na terrain na londo ti ma da terrain ma tena tapande ti ni ni ke sara kwa mais tena ni wara meni nginja si ni ti to kangija wala ni to ka kobe na wali ti ni na nga da ni mugi na meni vogi asusu akondo a ngunja ti ni mugi azuzi taxi moto ti boire parce que le ke meni zo so le ke sara kwa na bata ti boire nu na kota bata luga mais tena mugi ni awe ni fagi yanga da ni agugi na na awe ni gaso ni wara ni si lo tena tena taxi moto ni se nga vlo golo grisando ni le ke gaza na bureau et que le mu numero mo awe bureau ke irimo atene mono ba kungmane asi ape mo fa orienté ndoni jo na we fa de le ke gue na kungmane na yanga da madame atoni mo londo mo gaso mo ke wara ko beti mo na yanga da
0: singi la mingi gire mi ya mine njimba ti bongol cha masika ndo ba na terna ti kwa singa mo se ka ti ti la so ye ke da so bon singi la gire mi ye ke wa gitera ko la
1: iki wara tere i bana ba ta ti boar la mina kwa singa na ngba na masika ti boar so ke wara tere donc ke bandu na bege cha masika ti boar fa de ke sara sabango cha masika ti boar
0: ina no gire mi ya mine njino ti pika patara ton so na ndo ti kusa ta taxi moto ba ta ti boar tenta commission tene amina commission da sa to ka taxi moto na wara na pe so a ke mo aga na bureau ge est ce que tenta ta tene ya ndo
2: ita martin tenzo ai vena pa ta tene la ndo ti tena mon mala kwa tena taxi moto ti boar en dire pa de mon mala taxi moto ti boar en dire a ka so lu na ngunda aga la petite sa désordre ti bité na ndo ta taxi moto ti boar parce que yinga tere ge az parce que mon na melenge mon kono na mile tang bi jusqu'à si mon habité na la sa mon mo azama ndo ta zo zo pe lu ndo ga tene vena ma tena ba taxi moto ti boar en dire pa tant que tena na bangi ka la petite erin bi ge mi passe me commission na taxi moto après je gonna la la ba
0: ça veut dire que tene so gire mi ya mi ninja ndo tene so deja mon tene ndo
2: tene zo ndo tene so mi ba appelle tene la
0: atatene
2: atatene
0: ko joni e ke yinga tene na ndo ti a parler ti à la société qui a taxi moto ti boar ninja so mo wa ka mo ke jere ka ni ton retraite
3: mi wa ninja si mi di jere bi ke jere bi sa ko ambi wa ninja mi zimbe ge ni mi bata zimbe ge ni mi dépasser na essence et puis zimbe ge ni tene ti kobe ti yanga da et puis mi sigi mi continuer ti après midi ndo avu ko ke tene mi kira yanga da ki tongazo
0: aiso mo sala
3: aiso mi ba sala
0: e par exemple par jour mo arabe ke mo kalio ke na coin
3: oui parfois mi petit tout ko 3 litres mi sa ko passer igna boire la boire ke ndo so a différent asoro ko anga da pe mais tout ko 3 litres si essence mo ni a consommer pe mo ko bara 8000 ou 7000 mo ke petit ko 5000 mo za mo tout ko 2 litres parfois e vient et puis mo gérer situation ti anga da mo ki tongazo la ite ko la ketete to
0: est-ce que na batati bois ge atenta ke lemba ou bien entre la taxi moto so ala ke bataka nja popo chala et puis ala ke gérer ka fin ala ke kan bika yani ou bien mo chimo na yana pro
3: oui mbi na yani mbi ko mi basa kete ke lemba ti minga so ke de ora na terti dana mbika parce ge mbi wara contact na zone ti te isar na pe parce ti mbi ki kete ma boko la donc mbi ki gogina kete ma boko ni ti to mbi kono ande awe pa de mbi kira mi leta kuta ma boko ni sege
0: comme Ludovic mon ki membre nga aussi taxi moto mo sara ngou mingi na ti ku sa 8 ans là
4: 8 ans
0: mon amour to bani aussi mo jire ton
4: oui e kage e pari a ke kita ke le mbaso isara so parfois mina tenta e pari so a mina initiative so a mina ONG a gamma boko na yi a fani e bu mina ta group na group e pe batani responsable ti kes na da jusqu'à 9 mois mo petit mou crédit na yani mo vona mbeli moto ni e puis mo avancer na ni

0: tene chikwa chilo swa tanda chitene amundo chikwanda tere ngana pokoni yake kontengo ando swa ke nandochi bumbi chisoce civil igwe si atene ngatene nandoni
1: ton sur le cui bidabecha la bagosinga so le keton la président du comité local de paix souci gouvernement là institué ni et pas que chapeauté par ministère d'action humanitaire na zimio mais sombi tentena la so so imba chitoto bin la jusqu'à la so gouvernement ça ramène communiquer à quoi paix même si dénoncer fait ni même si éclaircir nandochi quoi chilo le cui ton ngana so tene oko atene nandoni ape bomo tene ya kidimeni dikulasi moto on apol na legacy ati ala kwa ke zo soit ça pour ça on va se kodro on va akimeni kota négligence sous ça qui là a duvunduti ni a ondoni
0: pa ale ki tia sango su pika na ba ita fatene mbili wani nga ko elo akana po ku chechi nga ngususa ndoti tene abagigi na mbagi ti dansa pa catholique ala kupepe atene atoda ti tene abagigi a ke mbili bigi na la cuisine na ndoti banda sango chilo monseigneur Aurel le gazega sous ça ki évêque bongasu atene tene lo fatene wa kusa ti nzapa crepin soit qui vicaire ti paroisse zemi aussi a wa kwa mais ti ndembisu angu mengbala ko ti tene tutuna ti gbatani gi na kwata ti bongi bumbi ti a dansa pa ti catholique ko ti bi afrika a de tene pepe yako na pika ngo singa su pika na ba ka fatene mini mbeti sango angbala ko ti tene a sara ni si ali mbeti na sigina ni na ti angu iso ki ga a ti kwali so ba gi gi kete lango na poku ti so si mbeni tiri a bumbi a tu ko ti faka ngana so ga ti tene mu maboko na la so a ki a tu ko ti ko si ti wisi na kwata ti zemio na poku ti ngangu so mbeni mama ti ngo kwa wa kwa kameni tu ko ti bi afrika a wa ka na ndo ti tene so ala ke ma ki ngo na tene ti kota wa inda ti bumbi ti société civile igwe konté ngwando ki na ti kota sango ti ti la cuisse
2: e ki na gbata ti bongi go na mbeke ti ndoko ti cps ndal ti kapati de ngwanga na ndo ti ti bosa mbele a wa kamisa use a ji biri na dawa ti ngwanga
3: ko jo zoni so si ya unda lo na tene lo ki na tene pour le pepe ou se zoni so si ya ke michel bengba lo nga kwe so si ya go na lo tonga so na dawa ti ngwanga tene ti a pale ti rayan lo nga kwe lo ki na tene pour le ko pepe si da fa ngwanga fa so tene a tene ti lo ni wa unda ngolo ni si angbala ko tewa so ti tene a tambula kota wa procureur spécial wa associé avec wa bingotene na litiazo Romaric Martinez Pangba avec sa tene na ndona singa ti ondi avila bisayo
4: banza mi mitene je suis sur le gars qui tenait le fape kutia iso assi a ke ze so a ma ou ze so a bani tongana iso lo ba le tente na ndoni iso lo ma le tente na ndoni ti ita so lo londo ti on anda pe so na gungo li ti et puis na bango yesu sa passé na devant la cour ge inga bien internet lo iki ti lo lani na ngoi ti yesu sa siap 2006 or gungo li ti na ndoti dossier bosambele c'est de 2009 à 2013 du coup yesu si lo inga pe le pe tente na ndona beningo ya ke gande sa ke mulegi na e ise ke wa bingote na li tazo ti unda le c'est le gars c'est le tintin fadinga azu ti bungo koko ta partie civile a ti unda de lo nango ise ki da so ipe tana de te non bon le gars le tenen non sem duro a ki gitonga na bini ange voilà yap a ki na pe ko ti a unda so fadi ki unda de na lo ande li banza sim bitene fadi mu ki rande ki bamo te ande encore ah mais danye sans ko irti sem duro u bani ba tena et ozo
3: et da betela so a pale ti bosombele a bazo tonga na François Abouzizi via Samdiro, firme junior Dan Boy, Ngana Eugène Ngaikosi, habité dans le Tchala, Tenechi, Akpale Souci, Lani, Bagili Tongaso, Lanze Tifolandi, Kingu, Sakuse, Gumbaya, Tinze, Timbango, Nga Londo Nangu, Sakuse, Balakon Ota, Souci, Aini, Atamula, Nagbatati Bungi, Boanga, Nagbatati Bosombili.
2: Kuna limpende kapati sorongo azu sata mla begeti kodi awa bi Afrika soka na begeti kala fango dozi beta landa preso ti tena ya la ke tena ti kapati mirongo kapati sorongo azu sata mla na zeti mbube
3: ala mufade ya kutambi ti tonga so na komanda ti bata ti kodi sango ti begi jetru ti serinu
5: na ya ti mbeti ti fangongondo ti beso amu na komanda ti kodi ala so afangondo ti beta la a unda ti tene ndokua ti leta asala kusala njoni wala polele na ya ti bata so na ala mirongo peko ti sorongo azo agama gingo be mingi asala sima beta la anze Jean-Pierre Mageltia oko ti azo so afangondo ti beti lo
6: e kena vundu mingi taliti resulta so cour conditionnel a annulé ni ala annulé ni mbanga ti so a tene ki na kodi azo asala voda pena ndoti ambena villa so a siteni titele kpale so a kai biye gouvernement mais lo cour constitutionnel ANE a la déployé ambena ngangwazo titene a descendre ndoti terrain a baye na letiala a témoigni na ala sara enquête ni njuni titene a kiri na njuni prévoir résultat na koda kotoka batite on a gana benazo so a gazu ti fraude a tia maguiso ala gaisa ga mbena yesi mbili mbili a tuti tabe sisirire a mankiazo
5: kengo terati awa po son na yati batani la sarasi amiro kapati sorongo azo son na lango baluse na ume